0: Mekasan nih Kari Susatya nyarengin acara Taman Penasar Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Beri sampune wawu kewacen oleh Ibu Wayan Rimit kedegesin oleh Dane Gusti Made Sumadi. Galake puniki mangkin pacang angin di tiang beli bagang. Sampun jangkep puniki semeton di tiang wenten ring studio.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Gusti. Kasek nerau.
3: Angia lamat.
0: Nggih, nak wanten
3: modal ning pura ngono.
2: Awan.
4: Ninjo nak ngodal.

pelajahane bakat pelajin jeneng tur jalan dia meh-meh kejang sing jadul akar ngewo ke dunia.

Sane wenta neringat nyanan sang poragean pengempuan. Punika sampun malih tunas di tiang untang-untang kasuk seman sastrene.

jeneng-jeneng Sang Jagreti anak ibu ke Dewa. Utamu pesan petakoni Dewa nih. Nah jani tegas suniate nentu.

ageh pesan saha gineng kabening ane krawasang sujati pesayen itu.

0: kawasan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Iya, sajo.
2: Salamnya modogen di Dibo. Beli nyoman yuk kangkung.

acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan

0: Ring sekancaning wewalungan, wendan garis punika jaran poleng, tapi wastane weh. Kenten pun wastane sap yang jaran poleng tu.
1: I kedede, kedede, kedede, kejele, kejele, kalau kedede.

Rareside kajah inek mi gunoyang punik senjata-senjata maka miwah pejangkep pengaweruh nih sami.

0: Nyamuk.
1: Nyamuk banyu.
0: Bareng.
1: Bareng tekes macam mana kayonian pada kaitan pasagi darwa palem.

I rekor ares ereng beten punya nagasari ne punika ide nyantosan.

0: Minaban punika suaran lemu punika gede-gede sekawantan susun ipun aja keprit nyaprit dan pesu prit prit kenten.
1: Ya nerin jadmo ku.

0: Ayuh.
1: Eh, Cik.
2: Nggih, sapa sira nenten pacamangin kerayuan yang sampun mekaryo sane becik, Nyang.

mangne napi je sane ke kayunin mangne jantan presido ngiring punika parilaksanaan ide sang Arjuna punika tinuten ingik kepagahan ide ne.

0: Nikang Rodayo.
1: Ingir sampun puput rares pembawasan ide ne sane sampun preside ke karyanin ring pekayonan ide.
0: Sure.